Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper omtatt trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.

0: Mutt dekk til en gåan pris?
1: Jo takk.
0: Beitt nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC dekk og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi sutjast á hodl branda.
1: Lisa tøin vörbil tja vensel. Leita tu etter en avlitende arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kom til Kviksarvest Sjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi domvaler alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo, eller ring 35 45 05. Kviksarvest. Kjøtt og enfall.
2: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker Skorstein 9-4-T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlerne borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke Skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldo, området at få Skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere i grønne årskeskiftene.
3: Det var tærne ut vinter jo, sette seg samband ved gulutlugger. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et av træl, og sverre sjølvandig alt i kjøtt. Gulutlugger. Tata Jack 2, du får en tjejeste, 0-0-0-0. Gulle veit hva det best.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Vinner med sand 2026, med nødvendende og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til å støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sendte oss i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2026, og i storhøttene ved Kjattner.
1: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, for at du 20% i avslottere, for at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tid.

0: Høgni her fra Betriheim. Alt er litt å flytte oss minne, et la større. Vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Visst du to at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Rockur og FMI. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokka nutja. Rockur og FMI.
1: Spær tog jo pengar við snildar bókaldur. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkken og fyrirom, og heve nekk hver fyrir måneder. Det bøyt at å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfald av bruka, eller gjør ødlom fyrirsk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar. Mangler der oksle heima? Vi kjer heima syna jusk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudsplei av Jusk FO hverja viku. Vi tar åpne mat at leie derfra til Kjell Aja. Jusk, ha et godt tilbud.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndje der oppe til fri en samlig pris.
3: Vær du kvæl? Ta Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.
4: Much deck til en god pris?
5: Jo takk.
4: Bætt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og ASE dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
6: Faksekondi. Sletcher.
7: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, et la vødda kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.
8: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar, norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av rajava til best og løsjn, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tannglas, unkju luti, unkju størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinda alltur. Boina vi er noen fantastiskum prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: I'm just best to go letter we for you. Vi chocker home so Irish pop don't the mess for. I snee pop quiz crush for your world on live tone like worst layer quiz. Irish pop.
1: It do show mower. We're online on board och tanna maskar vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Oppos av 223-213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nettverska og styrke deg støve av marsneiden. Sitte ditt kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inntil er røyne luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke om, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
4: Pfft, det løser jeg også om sitt inn i omkvervet.

0: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bedrihøim. Vårst du av at vi tar en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe? Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedrihøim.
1: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtt av tru av Rydvigshalsen.
2: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt til sofaene. Eichene.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidet hun etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg var tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Atle prøyser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøttet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers, for du kjølvandet til Norsk. Akala Maxa Breit 8. Norsk.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi sutjast av hodl branda.
1: Mangla ta lampu til køkjen, stovna, gongjina, bærirumme, kamare, garasjina, etta til tjallin. Og i byggjibjone har vi størst urval av lampun, just til tøyn tørv. Byggma balsler, vidbita, lutoer. Minst din, nethandlen, balsler.fo hever alltid åpen.

0: heimsins beste kotletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist kvart for tjokkvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsande boilet, flott og godt. Røyne alltid okko fyrst. Eichene.

0: Her tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkken I fyrirtøkken og heve nekvar fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan er sér og einfalda bruka, illi er öllum fyrirskum vidskiftum, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi kjer heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar. Mangla der oksle heima? Vi kjer heima syna jysk.fo, alt blir åpen. Så jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vik. Vi tar åpen mat at leie derfra på Kjellaja. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og så omleis finne mer plass av livet I. En enn fiks teker Skorstein 9-4T, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-kjattlæren borster beina henne for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best tekke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke Skorstein borster at han må at det var skift til ære hitakjeldet, områdende at få Skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og I grønne årskeskiftene.
2: Hever du en brukt en bil for 2-13-13 kroner og innskyld til deg en nødt en bil?

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge av jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av hodl.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bilen.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop ungdom FH. Eisen i popquiz hver fruttjokkvald og live tonelager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 23213 eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og medle framkomnelse madrasser innan omkvarv i heimnån. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.

0: Her tog jo penger hvis Nildar er bøkalt. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtte gå med gang, skipene er skjer og innfølte bruka, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tog en kate veidere.
1: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
2: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selja, jeg har kjeibare klarer. Ring til moin av 4-0-0-6, så færa vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
3: Pervertærnuch arbeidsleg. Olje klær, tryktaskekvar, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76 36 76. Norsk.
4: Faxekondi. Sletcher tostan.
5: Hvis du tog, er så gulvet til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæt luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gulluglubben. Gulluglubben. Tofta Jack 2. Gulluglubben.

0: Vinner med sand 2060, med nødvendende og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke til å støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sendt oss i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2060, og i storhøttene ved Kjattner.
1: Visste du av at du finner alle dere vörder og høymassøyene på altlu.fo? Vi tar åpe gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpe. Digma Balslev, vidvita, du doer.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Betri høyr. Atta vi da flyt i oks minne, etla større, vi kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-0-5, så takka vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betri høyr.
1: Visst du to, at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møver dekko. Så skundet her og ring 4-0-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

Vinnemessan 2026 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjene seg fra, nettverker og styrke deg av støve av marsneiden. Sikker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimassøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Tørvar tær nutj arbeidsklæger? Vi du norsk ompå ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur allar best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos for å støv og samband av sjøen. Ring til Oppos at 23213 eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet. En enn fiks teker Skorstein 9-4-t helt fra tetsjen igjen og nye til kjattlæren borsterbeina henne for nå og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke Skorstein borster at han må at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få Skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned roen. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. Tøyen vi spillere i grønne årskeskiftene.
3: Fra gulleglokken. Til tikkene og omvokseskiftene finner deg og horer. Når du nå. Fa okker ser kunne fagfolk ut av radioen til beste løsene. Hvor er utkjøpes og er åpenet. Vi vet at dikta går inn deg og horer til Atlantørv, og gøskene i hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas, ikke lite og ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt på inna vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
4: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.
5: Heimsens beste godletter ui i fyrjon. Vi tjokkar heimen seg i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz hver sjokkvall og live tonelager vørst leierkvall. Irish Pop.
6: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjører seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjører fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvikshalsen.
7: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren til Bidderheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
8: Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme av sinne just.fo som alltid gjør åpne. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jusk FH hver dag viker. Vi tar åpne mat og leier der fra 20 til 18. Jusk, et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nilt er i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for å og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet til å kjøtte komme i gang, skipene ser og innfølte bruke, eller gjør øtlom først om vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater vei der.
9: Kom til Kviksavis Kjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35-45-05. Kviksavis. Kjøtt og enfalt.
10: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet til norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 24 63 24. Norsk.
11: Vest du av at Safaritransport kan bjøre flikv, sikkel og køyreflottning til å avgje. Safaritransport. Ta nestbest ikke er godt nok.
12: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
13: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
12: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne du enda komme og håndte deg opp for til fri av samlige en prøys.
13: Vær du kveld? Det er Jerry.
12: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
14: Du mål, hever høvepinne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
15: Skulle høna kjøftast, setes i samband ved gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
16: Hei, du lurer etter FM 8. Her får du begge gode folkentallet, utro, tøyde og meg annet. FM 8, tøyt radio.

0: Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna hodl branda. Vi hava goa mat, honali høller og mega goa tannast. Bøylek er 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32 95 00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Scratching and give me a beat.

0: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og osunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til en ren luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestna og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Boilek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilekja jola mat og heimvin. Boilek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde branta.
2: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: dekkene skiftast, kjør vensel for at du tubes endt i avslottet til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydelingshalsen.

0: mer tøy og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte å komme i gang, skipene ser og innfølge å bruke, eller gjør øtlom forrige om vidskiftene, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30 etter å skrive til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
2: Det har vært her nødt vinter, jo. Sittes i samband med gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vindet under plaste, timpre, et alt træl, og sverre skjoldvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjej i stedet, 0-0, 0-0. Gulluklokker er det best.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøyleik er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøyleik av jóla mat og heimvi. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl

0: mer tøy og penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever ned hver fire måneder. Det bor til å kjøtte å komme i gang, skipene ser å innfølge bruker, eller gjør ødelen for å komme i skiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpne. Så jeg har en tilbudsplay av Jusk FH hver vek. Vi tar opp med at leie der fra Tutsi til Aja. Jusk, et godt tilbud.
1: Jeg var tur frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker Skorstein 9-4-t, helt fra Tetsjen igjen, og nye til kjattleren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av Tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette Tetsjen om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å ta skorstein borster etter meg at jeg har skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned roen. Dette kunne vi selvvandre i eisen gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
2: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leida tu etter en avlidende arbeidsbille for en gåan manalian pruis, vidt av tvei tilpå. Fortsanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, fortsanse custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner manar. Atle pruiser utan marvirskjall. Vi var komin av vidtjokken av Slatanskudde. Vi er klar å jobba der. Vensel.
3: Tu mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvande til Norsk. Han kaller Maxa Breit 8. Norsk.
2: Heimsens beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz, kvørsfrutjakvald og live tonelager, vørst leierkvald. Irish Pop.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydelingshalsen.

0: Er du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, er du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekk Service. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
2: Hold up, wait a minute.
3: Ain't number two to fruity. Get on the floor if you got that booty.
4: Yo, you got that funky beat. Let's do it, man.

0: Høgni her fra Betriheim. Atta redda flyt I oks minne, etla større, vit kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Lisa Tuin Vørbil tja Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing I 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing I 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi klarer å jobbe der. Vensel.

0: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til en røyn luft. NNFIX helt sterkaste vøyderen til rensan av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke om, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneinen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimasugjøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, honali høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: I can't take one more step towards you.

Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvender alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

Vi tog show mower. Vi är online ombord, åtta nedmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.